kene kene fre fre wi ase wo ya brandi ya wato ansan wi mu wa wi ansan sa ma asromoju hu anu aja wanu mo ansan sa utwa mo ase ni pass me si na ekọ no ampa na ye wa ase brandi nyina betu ase e na face mu som wo enamu ayare e honhom namu yare zo ho akwa de bi ono beda na zo ma kwa homa sister de bi ono beda so bo on fa duane ma obi asa do hawa ja Dr. Foku o heba kre ni kwa tofari jina abe dano. Sasu na mwusu ya muhu nye beme buo mu bibi ya shesketi biyo pa suwa kwa shemu. Papa suwa kwa hwari kwa diya shesketi. Aba biwa osu suwa anusu nye hunu se. Bibi tetra e shetra na opo so pa suwa kwa hwari kwa diya shetra na o. Anase hunse bibi she e beme bi oba bi su hunse bibi she ni kanu wa. Papa suwa kwa hwari kwa diya. Ti ohwe akwakwo ye niam abone ya mamisho. Nsa akwakwo ka enamu yare ni bi. Sexually transmitted infections ahodo yi bia.